0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usejte se tle zadi, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: Petek, 8. maj. Radio Študent 57 let. Hrupne žiter hau, stormo, rain. Sledi pa jim DJ set oddaja Mali granični prijela, združujemo oči z mim profilom Vladars.
3: Channel Zero, enigmatični low-fi pop odtenki s Shant Electronic, s Prav Blanco in Marko Sanom, Insan, Tekionom in Shiziko.
2: Na vrsto prideš še ti. Na središču Metelkove te čakajo jalovke. Skupaj dočakajmo rojstni dan Radia Študent.
4: Sani subat. 41 وخامس ونقصني سنة محفظة خصني محفظة
5: وليد لحكو بريفيدش بروسم
6: ريكوية دارابي شتفيلكو تشيوليو 41 نخربنيك إمايتو
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci. Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
7: Hit. V neskončen ples izobilja sta se zapletli severnoirska producentka in skladateljica Hannah Peel ter kitajska tolkalka Bei Bei Wang in izmišljenim bitjem namenili budnico Awaken the Insects.

着喇叭的哑巴打了提着喇叭的喇叭一喇叭，还是。

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

zamuditi priložnost, da kot ena strana bije, ne posedeš brez vizije.

njih zanima jale droge, biznis, shopping, nemške doge, vsak če tudi se upira, Lenorit in s tem kasira.

0: should've done. You mean, nigga, I...
1: What you need?

Lepo pozdravljeni. Če je ravno kar predvajani zvočni posnetek v vas vzbudil nenadzorovan občutek nemira, nelagodja in klaustrofobije, kažete simptome predolge izpostavljenosti žarčenju, ki ga oddajajo profitni mediji. Ampak ne skrbite. Za vas smo pripravili eksperimentalno terapijo 89.3. Terapija se bo začela čez 3, 2, 1, a to je kao to odštevanje.